Hello, Chenya. Dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sy jyne tante Helen. Sentje ware alle reid vir dat van dosje program? Ek hoop die gleiche dat je reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, in die scheine leidertjes wat wie teub zingje wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Eier wie van do ein niet leid te leren, wel wie noch einmal dort singen, wat Ken en Daniel ans Feed moet leren, de Lada.

Hallo Tjenja, dit program kom tjekje as extra vir jund. Ek sê jyne tante Helen. Sent jy ware alle reid vir dat vandagse program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die muziek, während ek die geschech vertaal, en die scheine leidertjes wat wie tup sehen jy wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy durch dit program den Herrn Jesus beter kennenleren ware. Tjenja, weet jy nog wat vir een leidje wie een ons feit program leerde? Ek sê immer so vrou dat jy nie so verjeetsam zand als ek. Ek moet een beetje rabbelen. Oh, ek weet, dat handelt zich om schoepoorts. Op Hudisch, Hirten. Ja, met den Hirten wil ik gehen. Dat wie dat leidje, wat wie feit moet leerde, nicht so? Wel wie dat nog einmal alle tips zingen.